0: 人を拡充し、人数は少しだが、その質は低下した。3、1942年の五地大騒動により、各地区の八路軍は死傷が多く、大勢の部隊は人員不足に陥った。次年言うと、1942年5月以降、我軍は各地区に対し、アメリカを封鎖をし、彼らを細かく分割した。お互いに連携できない。八路軍に国内上弾がある。一発で旧天を潰せる。これは面積の小さを中華修道者手に整えた。
1: 哎，第三階段，一马跟着。
0: 将軍をお許しください。将軍、八路軍の戦力は徐々に回復つつある。1942年以前の状態になる可能性もあります。これは八路軍は戦力方針を変えてから、皇軍の主力との決戦を探るため、山岳や平均で訓練戦をしている。少しずつ、東南東南に錯綜し、地にも積めれば山となる。地味に処理を組み合わせね、大きな処理となる。事件の訓練で徐々に航空の戦力を消耗する。
1: これは聡明の佐藤です。あなたは結論何だろうか。
0: 各国全体対策からすれば、諸軍と航軍は数量軍が違う。ただ注意すべきのは、諸軍の自分運勢は航軍に大きな被害をもたらしうる。例えば、八路軍の利用量、新宿軍の総運費。
1: これは私の考えることはね、遠征戦の西本軍、人数は少ないけど、戦力は時代に合わないです。張雲霏は、あの人はスパタの人です。
0: この人はプロの軍人だ。戦争に情熱を燃やす人です。ある情報によると、総運兵は戦略に詳しい軍人だ。彼の議論は超東北の人と異なっている。
1: あ、そうですか。あなたは続けて話してください。
0: ご存知のように、諸軍内部は軍閣級で矛盾が多い。中央軍、新津軍、八路軍の間で指揮の矛盾が嫌い。いろんな利益ある層もある。戦前からのものもあるか、戦後に形成されたものもある。だから、作戦中に彼らは強度に戦わない。にもかかわらず、相手で戻すもある。しかし、自らの実職の位置を大とする。このような軍隊は、戦闘力は半減する。
1: これは私知ってる。私聞くのことは、将軍妃は普通のものよりどう違うか。
0: 将軍妃はこのことを直視している。旧村修士に匹敵ではあるか。それが八路軍等の格策にとって様々 でないことを知っている。結論理論は、民族利益は指揮上代より高く、国家利益第一と考えている。彼は中国すべての武装組織の利益争いも投機を唱えている。中国を外に向け、敵を受けっぱけだと、彼は力のカープ狩りにそれに徹している。後世に言えば、軍にとしてこれは賢明な考えたい方だ。まだ、ただ情報によると、総運費はたとえ日中戦争終わったとしても、国民党と共産党の間で戦争は発発れて考えているそうです。これは非人的なものです。だが、何もにも重要なものと複雑的なものがある。現段階はまず敵を打ち、 内輪もめ

0: あ、当番すべきです。
1: これはお高い。正しいのは軍属です。残念ながら、中国の多くの証拠はこの点で見えないですね。これ教員費は省略の目標あるビタリまずまず
0: 総運費は我々のビアクスプルの軍人です。おビアクス者とは彼は決して消極的に戦闘を戦うのではなく積極的に刺激で来る。彼は自分が猛暑日と変異で最大の潜在能力を発揮する。彼にメイキングがあって何でも的に重大な産業を当たらないのなら自分は悪者でさえ協力する。
1: この人は軍人素養は悪くないみたいですね。
0: 軍事学校が挿入した後に検証招待長から戦闘で豊富な経験を待って国軍が抜きんでいる消費が制度戦闘の指揮能力は高い。それで強烈心があり税金があると言わせたら殺す気ができる。健康がじゃなくて自分の能力を検証するため。
1: 山本君、あなたはどういうつもりですか。
0: 今一度クロスレバーとは末永くなくはできるような解決方法を考えています。次に言うと、ある情報はすれば近いうちに新宿総編は我々が望んでいることを知るくれます。もう実験をください。結果を伺っています。
1: 流入の情報、今どういうことですか。
0: 準備はできておりました。選挙を待っています。
2: 谁啊？
3: 俺秀琴。
2: 啥事儿？
3: 俺找团长汇报一下工作。
2: 哎，秀琴妹子，团长睡觉了，有事明天再说啊。
3: 嘿，团长还没赶，你倒赶上了。俺要不是来找你，要你多嘴。
4: 和尚，怎么和地方的同志说话呢？啊，秀琴同志找我说话，那是公对公，你别跟着瞎掺和啊，回睡觉去吧。
2: 这丫头脾气咋冲俺来了？以后咋找婆家？
3: 团长，
4: 嘿，小琴啊，你别跟和尚一般见识啊，他是庙里还俗出来的，不懂规矩，明天我批评他。
3: 呀，团长，脚上怎么打了这么大的血泡啊？俺看看。
4: 哎，别，小琴，在山里边待的脚也娇惯了，没走多少路就打了个血泡。
3: 俺给你那双鞋呢？你为啥给合上了？俺都看见了。
4: 我没在意呀。
3: 人家那鞋底儿把手都磨破了，你可倒好，随手就给那臭合上了。就他那脏样，也配穿那么好的鞋？
4: 秀琴啊，我还真不知道这鞋是你做的。
3: 俺特地从一捆鞋里边抽出来交到你手上的。
4: 哎呀，秀琴啊，你咋不早说呀？真对不起。
3: 还不赶快，我把泡给你挑了。
4: 秀琴，秀琴。

0: もしもし、私は篠塚和夫です。
1: 司令官、山本和夫でいます。私は29年です。
0: 山本君、あなたのところ筋道ことあるか。
1: 順調に進んでいます。昭和谷村に大失礼に偵察しました。吹きの地形中国軍各部の暴能にジャーダが把握済みです。継承計画を練っています。
0: この消息目はどの態度あるか。
1: まあまあです。定期的に情報を送ってきます。今のところ価値のある情報を得ていません。
0: 山本君、手を離すようにしよう。行動は焦る。絶対待ち合わないで。身体は待って。私たちは十分元気、足りる。待つことはできる。
1: はい、将軍、必ず期待に応えます。
0: 山本君、あなた成功するために、私は祈る。
2: 叫老板绕口是不是？
3: 怎么？难道老子不像老板吗？
2: 像像，你小撅着屁眼望天，有眼无珠的。
3: 万一老子哪天有了钱，真成了老板呢？
2: 是是是。
3: 算了，
2: 叫老板别扭，叫掌柜的也行。
4: 哎，掌柜的，您看见那小伙子没有？
2: 哪个？
4: 那个。
2: 你咋知道？
4: 我们练武之人能从眼睛里看出来。您看他那个麻包没有？少说得有200斤吧。他一手抡一个，脸不红气不喘，那肯定用的是那个。您再看他那手，手背是黑的，手上有老茧，绝对练武铁砂掌。
3: 这粮食是卖的？
5: 是卖的，先生。你要多少？
3: 你要是跟我走，这粮食我全包了。
6: 跟您走，您是干啥的？

0: 小伙子，好样的，等我干八路吧。
1: 老哥，这他妈娘的，小鬼子欺人太甚了。
0: 你叫什么名字？
1: 段鹏。段家高人。团长，鬼子出动了，咱撤吧。
2: 团长，
3: 您是八路团长。
0: 没错，八路军独立团团长李云龙。
1: 云龙，
0: 您就是李云龙？
1: 怎么，这还有冒充的？啊，老子就是李云龙。
4: 李团长，从今往后，俺段鹏跟您干了，把架子脖子上，也不含糊。
0: 好啊，团长，哎，送段鹏到王记捡刀铺，安排人送他出城。哎，走，我们换衣服准备赴宴了。哎，
4: 走。
0: 嗨，
4: 嗨，そうです。山本大佐，休息前の最近の態度は曖昧で。 彼の情報全部は大事ではない。はい。その上二度が約束の時間で情報を送り出していないことがあって、はい。私はその人を少し注意しなければならないと思って、はい。 彼に幸いな心理を抱くことがあって、大佐に安心してもらって、私は大佐に満足させることができる。ああ、はい、大佐。

0: あまりに分量子だ。そう、そうそう。はい、わかりました。
1: 山の大佐は一個我々憲兵と違ってくれたくないんです。
0: 理解することができて、人はライン川で飲んでビールになれて、ドイツ人の正確な操作をマスターして、頭すべて特殊戦なので、残念ながらここは死ので、本当にここが特殊戦ではない。かえってそれが憲兵の制度。あなたはすぐに主人名を連絡する。
1: もし彼は引き続き協力してくれたらどうしましょうか。
0: それなら彼の自首書を八郎君に届けて、私が利用料を探すのは難しくて、それとも八郎君を探すのはたやすかった。
1: じゃあ私は手段と連絡します。申し訳ありませんが、休戦の上誕生日祝い行けなくなっちゃって。
0: 遠慮しないでくれ。あなたはこのことをするのでさえすれば、つまり私の最も良い誕生日の贈り物として。
1: はい、わかりました。
2: 啊，来了啊。二位您用着。我瞧两位先生这不是本地人吧？
3: 掌柜的好眼力啊，我们是做生意的，从太原。
2: 哦，这兵荒马乱的，他做生意不容易吧？
3: 他打他的仗，我们做我们的生意，什么时候会为难做生意的人？
4: 哎，掌柜的，你们这儿咋乱哄哄的，满街都是兵啊？
2: 可能啊是要打仗，跟谁打不知道，反正不是八路他就是阎老心儿。
4: 哎，是八路厉害还是阎老心儿厉害？
5: 来了，卓老板。卓老板，恭喜发财，恭喜发财啊！
4: 请坐，
5: 请。
4: 玉龙兄，别来无恙啊！
5: 楚兄真会挑地方啊，这里山好水好，茶也好。
4: 我约玉龙兄到此一物，也是斟酌再三。想来想去，也就是这个地方最适合你我的身份。玉龙兄，近来在哪儿发财呢？都说你们化整为零，藏至深山，潜至平原，无影无踪也无消息，是不是已经脱离了第二战区的战斗序列，逍遥桃源了？
5: 楚兄别拿我开心了啊，你没见这满街的告示啊？人怕出名，猪怕壮啊！要是不是楚兄你请我，咱还真不给他这面子。哪儿的兔子不是一样大呀？只是咱老李顾不上。楚兄啊，不瞒你说，兄弟我发财了。反正正规军我是不干了，啊，咱改当山大王了。守着小鬼子的公路线，吃的用的啥没有啊，喝着酒就把活干了。享福啊，咱还真怕小鬼子待不长，小鬼子走了咱吃谁去？
4: 大丈夫顶天立地，楚某佩服。不过玉龙兄，有件小事情兄弟我还想跟你商量商量。
5: 有事儿只管说。咱们兄弟谁跟谁啊？
4: 上次李家镇兵变，感激云龙兄出手相助，这个情我早晚都要还。可是我那一个营的装备，哎，云龙兄，你当初可答应过我如数奉还。老兄 不会是拿我老弟在打哈哈吧？
5: 哎呦，你瞧我这记性，咋忘得死死的了呢？哎呀，楚兄啊，现在这个事儿有点不好办了。我跟你说实话，开始这几杆枪我还没在意，还也就还了。可是现在我要是还你，就有点麻烦了。老兄，你不知道啊，最近我又扩充了一个营，我要是把那些装备还给你。

0: 今天是平田一郎阁下的45岁生日，现在请平田一郎阁下给大伙儿训话。
1: 皆さん、こんばんは。私は平田一郎だ。各位がご降臨賜ることに感謝する。特にここにいる軍官たち、ありがとうございました。
0: 我平田一郎感谢各位的光临，多谢了。
1: 締め日本の軍人のため、道理から言えば、彼から気を抜いて個人品を差し出して、ご褒の個人の生活から完全に決別することを意味して、そのためこのような誕生日宴会は非常に贅沢だ。事変以来、私はこのような良い待遇を受けたことがなくて、私を母の身の周りから募集する。
0: 作为一名日本军人，按说从他脱掉便服交出私人物品，就意味着同后方的个人生活完全诀别，因此这样的生日宴会是十分奢侈的。自满洲事变以来，我平田一郎还没有享受过比军马更好的待遇，陆军只用了一张明信片就把我从母亲的身边征集来了。

0: 普通だ。とても普通だ。農夫的你对了，九个国与那卡，多国的嘛，啥事的去了？亚妈妈都讲，啊，那达瓦都一直看了，托克修森啊，宾克西的，可能有那许多啊，太西，他看起来吧，是什么呢？是困难一多么个？
1: 将軍、私に失望されたでしょう。リーヴィン料理は総務品に隙を突かれた。最悪なのは、周氏めとの連絡して、頓度していた。ヘラダチの弾が、彼の知って、潮と一時中断させられましたが、すぐに

0: 収支目処を連絡して。
1: 私はあなたに責めることじゃない。今回はあなたから利用の写真見せた。私の目は見たのだ。とてもいいと。山本君、あなたは私がこの人の紹介することは聞きたいですか？
0: おっしゃってください。
1: 私はサラエボの暗殺者を思い出して、彼は普通のセルビア若者、あまり正常じゃない民族主義者で、いつも誰にも彼は目になく。しかしこの人はアルヌ氏、特定の場所は現れて、非常に大きなこと起きました。彼は前回で全部生活はハマる。この上辺の農夫所だの利用論はこの人と同じでらしいです。彼はなぜかもっと大きなことをやらなかったか。

0: 彼はとことんの場所は田舎です。
1: 将軍、官能を寸明する方法を見つけまけて、今回こそ逃げられません。
0: 山本君、私の希望としてはあなたは退職、ただ第一君はあなただけ、私は希望喪失しないで。山本君、これからは私あなたの希望、言葉使うじゃなくて帽子の訓導で、これから綺麗な漢字はあなたの創価に描写くいく。